0: bahar ağlamadan bu tanıyor bandır onun bulduğu yönesi yandardırla kaçar uykuya kurgarıyor kendisine hidra adı vyapara vyapara bahara kurgarıyor bu bahara tappa da işe ilgendire nao o adıra jirona da kattina samaydalli avrandı ki devi andre nao en apekşeyle yurttayım yuhu maay nanaka sahaya kurgarıyor yuhu maay nanaka sahaya kurgarıyor yuhu apekşeyle tappo ego vyapara sınırı bu emotional alla sesine hidra kutaytala inno adıra kanyır varisi adre varisi bileka yuhu kurgarıyor ki na yuhu bahari matanlı
1: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha